lu bok mak ngaranya ko en jula kanga main maka 88.9 FM Yurung Radio.

ko neipiri ko mana ka ngarai korwa ngati pungkan kan ko ka numai korwa ngama yor ngarai

0: Yo dangam got Bear Mac Show, 7 o'clock, dango yorong radio nga.
1: Yo, I'm yako Adrian Gruwe. Yo, dangam rakam dao. Bear Mac, ono ko galen ko. Pananga ngarong Erop tun napale langile. Karname, arong nga ya. Manan mo jenga jal kren. Manatan ko rum na manan na. Bevale me ngachin ngachin nga rakkun nga gap kap tuna na namnya ko dangu milkarum la la la rakkun gun pra lukku dare yurun na penya ko milkareun yurun nga lingun la napan wal ngen nga jal kem nya ko korum korum korum nga nok korum nga nokku la ngulu ittir nga nga unda yo pra nga ha markap me milkare nya ko man mak nunu nya ko nya enam dangu nga bitan mga na namulo itin ako no kumalero ito na lop na bulo mo na nam na napan kanu min nga no nga urgit mo na ito no ko una na lop tuno kapo na nam boiling na mo na min dado ito na bio bio lem aro nga binam bilam yom na nam nga no ko mo na lop tuno na buron bio lem nga aro nga pa jet to na nga yerin Otto, bye, Mundan Bla, Barakun. Bye, Bama, Win, Rumbal. I am not a look to Manabana. Marium. Chatunia. My mum. Then I'm there, Jagajagan, Agar pure bread bermulukur, nanam ngacen, nyako. Milker ini juga lain-lain. Ngacennya, nengaya nanam gue, ngacem nana gue balawa, nana nyako. Wei wawa bicara, wei tahu mana nana nyako le? Nah wawa bicara, nana bicara nyako apa? Ki juga bicara gue nyako. Palangan yang biar tenang kamu cerita. Anu, kamu nak apa? Melomar bat. Anu, kambing orang meluk kerung lo. Kalau kuli, kau balik. Pihalim, aru mengapa apa? Mah, mana jalan kom? Mana jalan ajar tun? Ajar tun, kau kuit parin. Kalau ni lem biar tenang dalam duit. Kau ngan biar player tun. Abang lo lelang Dan biarlah dollar pun datun. Juru dis jangan nyakol lebih jen. Tawatun am dengan bilang na benda dolphin, bilang na bulan beri mana, bilang na. Abu long ada, anda namanya aku bingung ram kau na, anda gua peace tu na. Biarlah am na mohai na tunggu dollar pun buku otto, lambar otto, eramaria. Tawatun mana na, am dengan lo mana mitun maga cukur me. Cukur berut, nee, beri ya, tut tut juru Maria. Kabe apa melari man? Angat tembe angu. Tiada kab, angat tembe beru. Kebak tembe tu kau ada jauh quick. Cina beri kau beri lop beri. Angat tembe. Ayo, beri nya.
2: Yo, this is Michael Hunter, and we're in Nullumboy, and you're listening to Yolongu Radio on 88.9 FM.

0: You're not my gang, you're on my radio, the LS Epperson College 88.9.
1: Tuhan ngaraya, kau beri kipikele, tinggal ngarato, kau bang katur ngarato, ayo ngarato, kau beri kipikele.
0: 88.9.
1: Tuhan ngaraya, kau beri kipikele, tinggal ngarato. Kau bang katil ngarato, ayo ngarato.